Шиени джили сакадав акаярат. Јекандо најпопуларна балада анди Джан Север. Олаки музика хинета ни хе модерно. Хинела ритмична звукија, хем дуетија, а вере музичаренцар. Кашунени джили капанда саринен гемуја, која ој джилаби заедно е емранеја.